mai aproape de cer decât sunt norii ca sens. Ceva între apus și cuvânturi iubesc.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
6: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
7: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
8: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: Clima. Soluții complete de climatizare. Instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
1: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: AutoSelect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Billy Wally. Dar să ne întoarcem la noi. La noi e joi, dar la voi. Și cu voi e, alături e Aga, fata de la microfonul roz, care o să vă fie companie de la 8 la 12. Ia uite, vorbesc la nu știu care persoană. Dar avem 8 octombrie în calendar și astăzi, de fapt, vă dau așa un ghiont să privim viața în cele mai frumoase nuanțe, pentru că vă aduc motiv de sărbătoare. Credeți că nu găsesc eu motive de sărbătoare? O știți rău pe Aga. Astăzi o sărbătoare care este practic o veritabilă scrisoare de dragoste trimise cele mai prețioase ferestre din viața noastră. Care e cea mai prețioasă?

Să priviți cerul, pur și simplu să priviți cerul, să zâmbiți cuiva privindu-l în ochi și bucurați-vă de claritatea fiecărui moment. Este 8 și 5 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy.

Ferată. Eu când am văzut că începem cu piesa asta, zic, ce zi superbismă. Și vine această trupă cu o piesă care, deși sună energic și merge foarte bine la radio, după mine, vezi că e mai pop rock, nu e chiar pop, dar e chiar rock. Are de fapt în spate un mesaj destul de serios. Deci a fost lansată în 2011, pe 26 septembrie. Interesant, uite. Și a fost

despre lucruri pe care le vedem în fiecare zi. Ia uite ce bine se leagă cu tema, cu motivul nostru de a sărbători astăzi, vederea asta. Dar pe care, iată, uneori preferăm să le ignorăm și ei zic în cadrul unui interviu că le ignorăm cel mai des: sărăcia, foamete, războaie, ipocrizie, lipsa de implicare. Și partea interesantă e că piesa vorbește despre a fi împreună și albumul chiar a fost făcut în spiritul ăsta. Deci cei patru membrii s-au adunat, au scris albumul ăsta. Și apropo, în topuri piesa a ajuns până pe locul 10 în Canada și pe locul 2 în Finlanda, unde a devenit cel mai mare hit a acestei formații. Și a intrat în top 10 și în Polonia, Germania, Elveția, Ungaria, Austria. Și n-a rămas doar o piesă de radio, pentru că această melodie a devenit tema principală la World Wrestling Entertainment, așa, un tribute to the Trops. Și chiar și un boxer, Lucian Butea, a intrat în ring pe această melodie înaintea luptei pentru titlul mondial. Și, într-adevăr, e un refren despre solidaritate și iată o trupă întreagă în studio și o piesă care sună foarte bine. Pur și simplu, savurați-o și dați volumul mai tare. Nickelback, When We Stand Together.

alături bune să aveți. Așa să fie, mă alătur la cele spuse, așa ca la masa mare. Bun, da, hai să vă mai dau. Bun, da, vă salut eu aici pe 88.0, pe muzfm.md. Dar mai vreau să salut și să zic la mulți ani, dar nu cuiva, da, la ceva. La un prieten bun în bucătăria noastră. Deci super simpatic. Astăzi are zi de naștere. Dăm petrecere în bucătărie. Astăzi spunem din tot sufletul la mulți ani cuptorului cu microunde. Deci exact pe 8 octombrie în anul 1945, americanul Percy Spencer a brevetat această invenție care

groasă, da? Totul a pornit de la o simplă întâmplare în laborator, în timp ce lucra la un echipament radar. Acest Percy Spencer a observat că batonașul lui de ciocolată, ia uite, ciocolata e de vină că avem cuptor cu microunde, că avea el un baton de ciocolată în buzunar și el s-a topit și așa i-a venit ideea asta de a folosi undele pentru mâncare. Și stai să vă zic cum arătau primele modele. Erau niște moștri de 1,75 de metri înălțime, cântăreau peste 340 de kilograme. Nu e chiar microundă, e mare undă. Dar vă dați seama ce mare era. Din fericire, iată, avem astăzi variante așa compacte, ideale pentru ca să încălzim. Mâncărica sau la job aveți cuptoraș cu microunde să vă încălziți mâncare? Eu da. Eu zic că e o invenție de nota 10. Mulțumim batonașului de ciocolată, mulțumim lui nenea Percy Spencer și iată, poftim, avem ce avem. Și asta e motiv de sărbătoare. Nu știu, eu mă uimesc de toate invențiile și habar nu am ce se mai inventează, dar iată, chinezii sunt buni în asta, îi lăsăm pe ei să mai inventeze. Poate nu cuptor cu microunde, că nu ne mai trebuie un copy-paste, dar ceva mai original ne-ar trebui. Noi, hai, dacă totuși am zis de mâncare, hai să vină și niște mirosuri, da, mirosuri frumoase. Iată, de exemplu, un parfum de îmbrățișare. Easy, busy.

0: Easy Busy Morning. Easy Busy. Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenească 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 9.

Eu nu știu ce faceți voi când veniți de la lucru acasă, dar eu ieri m-am amuzat când am văzut un, nu un TikTok, nu stau pe TikTok, dar am văzut o secvență video din lumea asta animalelor, care pe mine m-a făcut să râd. Și natura, iată, încă o dată ne dovedește care cel mai tare simț al umorului din lume, pentru că iarăși în Polonia. De ce zic Polonia? Ieri v-am zis că în Polonia există drone care se uită de sus la șoferi și cei care dau așa din faruri le pune amenzi. Și uite, a rămas eu pe site-ul ăla polonez. Și am văzut că acolo a avut loc o fază care a devenit virală la ei pe internet, dar cred că o să ajungă și la noi zilele astea, care implică acolo niște animăluțe pe nume castori. Știți, aia cu dinți mari. Știți ce au făcut ei? Deci autoritățile au instalat pe marginea unui râu o plăcuță de lemn prin care avertizau trecătorii despre prezența aia castorilor în acea zonă. Și ce au făcut acești castori? Ia gândiți-vă, dinți și această plăcuță. Păi au considerat probabil că panoul e o reclamă neautorizată pe terenul lor. Și ce bine se leagă Chișinău. S-au apucat să roade din el cu poftă și au încercat chiar să-i fure, așa, cu totul. Și să-și completeze barajul pe care îl au. Deși n-au reușit să trască toată plăcuța în apă, au rost fix bucată pe care scria avertismentul și internauții au râs. Au râs și au concluzionat că faimoșii ingineri din natură își protejează pur și simplu datele cu caracter personal. Așa a fost tradus acest articol.

Cumva putem să asemuim una alta. Castorii, bun, ei rod, dar la noi nu știu cum. Cum se numesc aia care merg în pământ? Nu, stalkerii sunt cei care urmăresc. Pe urmă, ce mai e? Ruferii sunt ăștia care sar de pe acoperișuri. Și mai e, sunt un fel de gaming, știu, îmi stă pe limbă cuvântul ăla. Dacă știți și ați înțeles ce am avut în vedere, ia scrieți-mi pe canalul nostru de Telegram, Radio MSFM. Dar până atunci, hai să vină un spectacol aici pe Muz, la 8:24, de la Bay India. Easy, busy.

poate, ca să vă mai spun ceva interesant. Mulțumesc pentru reacțiile, vă strimut icoanele la poza mea pe canalul nostru de Telegram, Radio Mozăvem. Vă salut pe toți cei care mi-au și scris: bună dimineața, Anca, bună dimineața, Anca, sunteți așa un șir de nume, nume, nume, nume. Da, pe toți în parte vă salut. Și hai să vă zic ceva. Am eu

Opriți-vă vocile și nu degeabă zic asta. Luați o pauză de la tastat, da, la calculatoare, pentru că mail-urile lungi și orele obositoare petrecute scriind la tastatură o să devină oficial curând istorie. Deci un studiu realizat de Școala de Economie din Londra zice că până în 2030 tastatura clasică o să fie piesă de muzeu. Iată așa sună titlul și munca la birou o să fie preluată complet de mesaje vocale și inteligență artificială și tinerii din generația Alpha care au crescut vorbind cu asistenții vocali de pe telefon schimbă

Nu știu dacă al meu neapărat. Da, noi vom vorbi liber și inteligența artificială o să transforme ideile noastre în rapoarte. Da, da, da, spuneți asta Republicii Moldova. Rapoarte perfect structurate, prezentări mai spectaculoase, proiecte gata finisate. Da, da. Da, nu știu ce poate fi mai tare decât să-ți rezolvi atât treburile de la muncă doar vorbind. Nu știu, ne-ar durea gura, asta așa pare. Mie mi se pare că uneori când se fac așa cercetări sau pribluiesc cam cum ar fi, păi lasă să încerce mulți dintre cei care lucrează să lucreze doar cu, bun, urât sună, doar cu gura, dar să vorbească în continuu. Credeți-mă că după câteva zile obosește gura și ăștia care lucrează cu multă lume, da, e în aglomerație și e în contact direct cu oamenii, o să confirme ceea ce spun eu. Iată așa un viitor super interesant în care voce și emoția o să devină cele mai importante unelte. Vedem, dar eu știu precis că emoția o să fie, de exemplu, la următorul artist care săptămâna asta și-a lansat o piesă, o piesă așteptată de noi, de aici, din Republica Moldova, din România, oamenii au așteptat și iată, așteptăm pe 30 octombrie să ne bucure. Apropo, să fie... eu nu mi-a achitat nimeni pentru asta, dar pe urmă, parcă văd în comentarii, e, că nu mai erau bilete, a, de ce a fost concert? A fost concert, e, dar

La ciocolată caldă sau la dropătură de stejar, să știți că nu vi se pare. Eu, apropo, am observat, pentru că și eu am dregi, dar acum am trecut înapoi la scurtuța mea. Deci, clasicul trench bej. Dacă o să observați în orașul Chișinău acum, toate fetițele, toate doamnele, toate domnișoarele cu trench-uri. Trench-uri bej predomină. Deci, uniforma oficială a tuturor toamnelor din ultimii 10 ani. Deci, să știți că nu a fost să fie, a fost dat jos de pe tron. O să vină moda încet, încet și la noi în Chișinău și în magazine o să apară. În locul culorii bej, deci marile case de modă au decretat o nouă dictatură cromatică. Maroul în toate variantele lui posibile și imposibile. Deci, deschidem ochii sau fetele, căutăm maro să ieșim în evidență. Deci, magazinele, din câte înțeleg, nu la noi, dar poate și

pe fundal. Iată, Bejul a devenit deja mai... Cum? La noi Moldova nu e răruț, e multuț. Dar iată, se trece dintr-o culoare în alta. Apropo, am văzut și maro, am văzut și o publicitate foarte desoarată Instagramul la mine. Poate eu sunt public țintă, la fel o domniță într-un trench maro. Așa că, dragilor, vedeți ce culori vă plac. Dacă vă place toamna, înseamnă că purtați trench. Da, deja ce culoare, deja pe gustul dumneavoastră să fie. Hai să vină ea, Rick și Your Fish, și după aia vedem cu ce se mănâncă această zi de 8 octombrie din punct de vedere lunar.

succes, creștere. Da, avem o lună frumoasă, am văzut-o. Această zi poartă o energie profundă, conectată puternic la intuiție, la descoperiri de așteptate, la obținerea unor cunoștințe sau revelații la care nu aveam acces și până acum noi. Și hai să luăm așa pe punctișoare. Cum ne influențează energiile acestei zile și ce este recomandat să facem? Ce e caracteristic? Deci e o zi a iluminării și a eliberării de iluzii. Deci astăzi puteți găsi

de grijile mărunte ale grijilor casnice și de asemenea devine foarte clară responsabilitatea pe care o purtăm pentru fiecare pas făcut, adică asumare. Cum ne influențează asupra personalităților noastre care ascultă Radio Muz FM pe 88.0, pe muzfm.md, pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Deci fondul emoțional poate să fie ușor fluctuant, motiv pentru care pot apărea mici neînțelegeri sau divergențe de opinii între rude, între prieteni sau cunoștințe. Dar păstrați-vă calmul și evitați tensiunile inutile. Ce ține de emoții și

mai aproape de cei dragi și de familie. Afaceriștii și bănușii mei, ia ascultați aici, ziua este favorabilă în ansamblu, dar nu se recomandă începerea unor proiecte noi. Mai bine stoarceți maximul de profit din treburile curente. Este o zi în care din dispute se naște adevărul și în a doua parte a zilei chiar vă sugerează luna să evitați semnarea de noi contracte sau acte importante. În schimb, este un moment ideal pentru cercetare, pentru experimente și mai ales pentru achitarea datoriilor. Am vrut să spun la stat. Și niște recomandări generale, deci mențineți o stare de spirit ușurică, bucuroasă, ascultându-ne, iată, pe Muz FM pe 88.0, pe muzfm.md. Să vă feriți de agitație, fiind o zi strâns legată de elementul apă. Deci călătoriile pe apă sau la mare sunt deosebit de favorabile. Vreau la mare! Pentru ce, dragă Luna, ai zis de mare? No! Și de asemenea, este o perioadă minunată pentru călătorii, grădinărit, plantat flori și explorarea lumii din unghiuri neașteptate. Deci, eu aici cu întrebărica, voi ce soluții, revelații sperați să descoperiți în această zi, mai ales după ce ne-a spus cum ne influențează energia luna noastră. Nu știu, așa, străniuță această zi, aceea nu se poate, da, asta se poate, da, un pic. Hai că ne gândim. Hai să vină calm și animal.

0: Astăzi, 8 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla din sud-est, slab spre moderat, cu unele intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va ajunge la plus 23 grade Celsius. În timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 8 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, se vor înregistra până la plus 27 grade Celsius, iar noaptea, temperatura va scădea până la plus 10 grade. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura va urca până la plus 26 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea mercurul din termometre va coborî spre plus 12 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58, bară 7 sau intră pe sagauto.md.
3: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
6: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
7: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
8: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
9: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
10: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
9: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

definiții tare, azi o să vă deschidă oportunități profesionale excelente, mai ales prin sprijinul unor oameni pe care i-ați ajutat în trecut. Spre seară, starea de spirit devine fabuloasă, este momentul perfect să organizați o întâlnire ieșită din comun cu persoana iubită, care vă lasă amintiri de neuitat. Scorpion, perseverența este super puterea voastră astăzi. Să vedem, să vedem. Reușiți să dați de capăt unor sarcini complexe, iar munca va merge ca unsă dacă vă stabiliți singur ritmul, fără instrucțiuni rigide. O discuție întâmplătoare vă poate aduce un viitor partener de afaceri, iar o întâlnire în a doua parte a zilei poate reprezenta începutul unei relații de-a dreptul fascinante. Săgetător, nostalgia sau sentimentele contradictorii vă pot încurca puțin planurile, iar sfaturile necerute pot aduce mici tensiuni și salvarea vine de la un proiect nou abordat pe cont propriu care vă va capta atenția. Și spre seară însă, ascultați-vă corpul, aveți mare nevoie de odihnă, așa că evitați drumețiile epuizante sau activitățile pentru care nu mai aveți baterii. Capricorn, vorbiți deschis despre planurile voastre mărețe, persoanele influente vă pot prelua din griji, iar călătoriile de afaceri și noile propuneri o să vă deschidă perspective mari. Intuiția vă arată clar ce merită să acceptați și seara este complet rezervată omului iubit, unde veți primi toată căldura și susținerea din lume. Vărsător, atacați prioritățile încă de la prima oră și acceptați ajutorul oferit. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, oportunitățile sunt excelente, însă pregătiți-vă temeinic pentru interviuri și după 16:00 astăzi pot să apară așa mici bătăi de cap în gospodărie, însă optimismul vostru molipsitor o să vă ajute să depășiți orice mic obstacol. Pești, dimineața

că presiuni să nu cedați. Iar seara, după 11 încolo, norii se risipesc, vorba ce e, anxietatea o să dispară, iar perspectivele o să devină de-a dreptul fascinante. Lucrurile se așează spectaculos în favoarea voastră astăzi. Hai să vină Nicole Sherry, am iubit și am să iubesc și revin și cu partea a doua a horoscopului.

puce ceva acolo. Niște note. Hai să revină și cu horoscopul, partea a doua. Avem, ne-am oprit la berbeci. Orele dimineții sunt pur și simplu perfecte pentru un proiect pe care vă doreați de mult să-l puneți în mișcare. Intuiția vă arată mișcarea câștigătoare și sinceritatea o să vă aducă aliați noi de nădejde. Spre seară însă comunicarea devine puțin obositoare, așa că nu vă aglomerați programul cu evenimente sociale solicitante. Deci odihna este esențială la final de zi. Ați înțeles, dragi berbeci? Taurii, dacă în ultimul

surprinzător de simple și eficiente și după o dimineață plină o să simțiți nevoie de liniște alături de cei dragi, fiind un moment excelent să vă evaluați realist posibilitățile și planurile de viitor. Gemeni, dimineața este foarte ușor să vă supraevaluați resursele financiare, așa că atenție la cumpărături impulsive. Spre mijloc de zi, apetența pentru cheltuieli se mai potolește și faceți progrese vizibile cu treburile amânate. Și seara, după 17 încolo, evitați să readuceți la suprafață vechi nemulțumiri în cuplu și protejați-vă starea voastră de spirit pentru ca să mențineți armonia. Rac, puteți da startul unui proiect important chiar dacă va fi nevoie să învățați din mers. Reușitele profesionale vor fi remarcate imediat de conducere și o să vă aducă perspective uimitoare. Mai târziu se adună oboseală, așa că evitați activitățile complicate spre seară și o pauză de reîncărcare este absolut necesară. Leu, o ofertă de muncă tentantă merită trecută prin filtru atent de analiză înainte ca să bateți palma. În schimb, deplasările se desfășoară de minune și sunt posibile vești bucuroase din familie. Chiar dacă ești tentat să faci

este excelentă, însă detaliile necesită atenție. Deci o prezentare sau o călătorie de afaceri o să vă aducă conexiuni super utile. Și spre seară, balansați cu tact între treburile casnice și planurile personale pentru ca să dăruiți celor dragi atenția de care au nevoie. Iată așa o călătorie astrologică. Băi, pe alocuri plină de înțelepciune. Să știți că am furat, chiar dacă nu fac parte din zodia. Ce bine, trebuie să notez notițe. Dragă Astre, mulțumesc. Și acum hai să punem punct acestei ore muzicale. O să vină Alan Walker, o piesă nouă alături de Elian Sky, I'm Still Here. Și eu vă aștept în ora următoare pe canalul nostru de Telegram Radio Muzafim, ca să pălăvrăgim, pentru că am o temă la voi și pentru voi și despre voi.

FM. News on Radio News FM. Republica Moldova pregătește un sistem alternativ de alertare a populației până la sfârșitul anului. În aplicația Evo ar putea fi lansat un modul care va transmite în timp real avertizări despre situații de risc. Utilizatorii vor primi și instrucțiuni despre cum să acționeze. Sistemul ar putea acoperi situații precum apariția dronelor, penele de curent, lipsa energiei sau riscurile epidemiologice. În paralel, autoritățile dezvoltă sistemul național MD Alert. Pentru acesta este pregătit caietul de sarcini, iar următorul pas este lansarea procedurilor de achiziție. Ambele soluții sunt destinate transmiterii rapide a informațiilor către populație în situații de urgență. Numărul mașinilor din Republica Moldova a crescut cu peste 150.000 în 2 ani. În 2023 erau înregistrate aproximativ 1,2 milioane de vehicule. În prima jumătate a anului 2025, numărul a depășit 1,35 milioane. Creșterea pune presiune pe traficul și infrastructura din orașe. În septembrie 2025, în Chișinău erau peste 387.000 de vehicule, iar la Bălți peste 57.000. Guvernul propune reguli noi pentru mobilitatea urbană. Chișinăul și Bălțiul vor trebui să elaboreze planuri pentru transportul public, piste pentru biciclete, infrastructură pietonală, parcări și siguranță rutieră. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive și avem dorință. Parcă, eu am. Și știu că și voi aveți. Știu că vă este plăcut să intrați în dialog cu noi, pentru că e ora voastră, de la 9 la 10, de luni până vineri, aici în cadrul matinalului Easy Busy pe Muz. Anca voastră, la microfonul roz, care stă bine, mersi, aici în studio, are teme. Teme nu de făcut, doar de spus niște păreri, niște ofuri, sau să ne povestiți experiențele dumneavoastră. De ce și nu? Și astăzi vă spuneam în ora precedentă că marcăm Ziua Mondială a Vederii. Deci nu e doar așa cifră în calendar. Eu, de exemplu, cred că săptămâna viitoare o să merg în ospiție până la, cum acolo, oftalmolog. Dar și voi să o faceți neapărat dacă vedeți că aveți, nu știu, vedeți mai rău, vedeți... Eu aș păstra...

asta într-o temă. O să ne iasă, iată, exact tema pe care vreau să vă propun vouă să o discutăm astăzi. Dacă totuși am zis de vedere și de frumos, nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar iată, există momente în care ceva e atât de frumos încât, iată, pentru câteva secunde nu mai ai niciun cuvânt de spus. Doar te uiți. Poate să fie un loc, poate să fie un om, o priveliște, un copil, un animal, o întâmplare mică pe care poate altcineva nici n-ar fi observat-o, dar voi ați observat-o. Și nu pentru că e ceva trist, pentru că uneori, iată, frumusețea asta pe care v-am și descris-o prin câteva cuvinte, vine cu niște lacrimi, dar lacrimi de astea de frumusețe. Eu am formulare, lacrimi de fericire, lacrimi de frumusețe.

numește, uite așa, o imagine. Deci am o temă pentru voi care sună așa: ce ați văzut ultima dată atât de frumos încât v-au dat lacrimile? Iată, chiar

0: Spiro. Chiar vreau să ne împărțim unul cu altul cu frumosul, să mrăștiem iată clipele astea frumoase. Și dacă mă întrebați, fată dragă, de unde, unde să-ți povestim, unde să ne lăudăm, eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la lupa aia, la search, la căutare, depinde în ce limbă e la voi aplicația, și dacă scrieți acolo Radio Muz FM, o să dați de fata voastră și chiar în acest moment plasez și tema pe care astăzi vă propun să o discutăm. Deci ce ați văzut ultima dată atât de frumos încât v-au dat lacrimile? Până atunci, DJ Goja, Micico.
1: Am o temă! Am o temă

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutitejaponese.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: și 5 ani garanție. Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799 951 95.

0: temă, cum să nu am o temă la voi, pentru voi, despre voi, e ora voastră, dedicată vouă, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, de luni până vineri, iată, o oră, voi faceți scenariu, Anca nu știe ce răspunsuri primește, Anca doar le citește și mai facem schimb de experiențe, mai facem schimb de păreri, că așa e, așa se cuvine la radio, mie mi se pare că asta e ceva normal. Pentru ce s-ar face radio? Că aveți playlist-urile voastre pe Spotify, pe gustul vostru, pe YouTube aveți podcasturi. Dar așa mai schimbăm câte o vorbă. Dacă nu aveți companie la drum, încă vă este companie în difuzoare. Dacă cineva vă satură la lucru, vă puneți căștile și Anca vă face să vă simțiți bine. Deci vă oferă dispoziție, energie. Încă ce modalități? Încă multe modalități, dar am o temă acum la voi. Și astăzi vorbim despre noi, despre vederea noastră și despre frumos, că astăzi v-am și spus chiar la început de matinal că e ziua mondială a vederii. Vedeți ce faceți cu vederea voastră, neapărat dacă merge ceva prost și nu vedeți să mergeți la un specialist. Da, da, trebuie la specialist de mers. Și dacă luăm așa, mai nu că metaforic, dar m-am gândit eu să combin astea două și să vă aduceți aminte niște imagini pe care le-ați văzut, nu știu, ultima perioadă. Și să știți că deja am primit mesaje la tema mea, dar tema mea sună așa: ce ați văzut ultima dată atât de frumos încât v-au dat lacrimile? Că știți voi bine că plângem când ne doare ceva, plângem când pierdem pe cineva, dar uneori iată plângem și când ne întâlnim cu ceva prea frumos. Nu știu, un apus, un om pe care îl vedeți după mult timp, sau un câine care își așteaptă stăpânul, un copil care face ceva pentru prima dată. Astăzi aveți, iată, unde verde, la laudă, la, nu știu, la povestit, la spus un of. Deci sunt momente în care frumusețea nu mai încape doar în privire și, iată, ajunge cumva direct în ochi și începem să plângem. Și cum am zis, mie îmi plac lacrimi de frumusețe. Cineva poate să patenteze această frază, da, dacă ceva mai inventăm și altceva. N-avem probleme cu asta. Și aici Aluna a și confirmat. Îți mulțumesc, dragă Aluna, ce frumos ai spus lacrimi de frumusețe. Cu mare drag, nu știu, ies așa din gura mea niște cuvinte. Sper eu că frumoase. Și Aluna ne spune că la ultimul concert la care a fost, când s-a stins toată lumina din sală și mii de oameni au prins lanternele de la telefoane cântând unison, iată, atunci mi-au curs lacrimile. Chiar e un frumos sentiment. Da, să știți că bun, dar eu încerc să-mi aduc aminte când ultima dată am fost. Am fost la Teatru Verde, ultimul concert. Nu tare de mult, dar nici nu tare aproape, așa, cam un... dacă nu greșesc, august, sfârșit de august, septembrie. Probabil era septembrie, nu țin minte. Și da, am văzut, într-adevăr, ai senzație de asta, mușuroi, piele de găină, cum spune fiecare. Și da, da, simți așa cum lacrimile astea de frumusețe, de la frumusețe, pur și simplu te inundă, dar când și mai cântă toți în unison, gata, te-ai topit. Îți mulțumesc, Aluna, pentru că te-ai împărțit. Dacă mai ai, poftim! Apropo, în caz că mă întrebați, fată dragă, de unde să-ți scrim, unde să ne lăudăm, unde să-ți povestim ce am văzut, iată, ultima dată atât de frumos încât ne-au dat lacrimile. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, cum dați de noi, foarte simplu și ușor, aplicația Telegram, cred că o aveți în telefon instalată. Asta e așa, un avion pe albastru sau pe negru. Depinde iconița, cum ați ales voi culoarea. Și dacă deschideți aplicația Telegram și acolo mai e sus, la secțiunea așa de căutare, search, scrieți Radio Muz FM, iată, așa simplu și ușor, o să dați de canalul nostru, de tema noastră, de Anca voastră care vă tot ciripește, dar bun, lasă-mi, ciripește 4 ore de luni până vineri. Vă aștept acolo. Apropo, aveți opțiunea comentarii și aveți opțiunea și mesaje directe. Asta în caz că vă rușinați voi să începeți a scrie comentariu sau, am vrut să spun, vă dor degetele la taste. Apoi mă puteți să scrieți și audio. Nimeni nu vă interzice. Da, da, da. Vă aștept pe Telegram, Radio Muz FM. Până atunci, Severna, lucru și deni.
1: Am o temă!

și astăzi fetele apasă gazul, pedala de gaz, pentru că vin mesajele de la ele. Băieții, ia, trezirea! Nu, nu mă dați de rușine. Vă așteptăm pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzefe.

precedentă, da? Că e ziua mondială a vederii. Iată, combinăm ochișorii noștri și frumusețea și știți ce ne iese? Ne iese așa o temă care sună așa. Ce ați văzut ultima dată atât de frumos încât v-au dat lacrimile? Pentru că există frumusețe pe care o privești și spui, da, ce frumos! Și există frumusețe care te lasă așa, puțin fără aer, te uiți și fără să vrei, se umezesc așa ochișorii și nu pentru că e trist, dar pentru că pentru o clipă ceva din lumea asta pare exact cum, așa cum ar trebui să fie, da? Poate e un loc, dar poate e un om, dar poate e o întâmplare, dar poate cineva sau poate ceva atât de simplu încât nimeni altcineva nu a înțeles nici o iotă de ce anume pe tine te-a emoționat și ai și lăcrimat. Iată, am o temă care sună așa. Ce ați văzut ultima dată atât de frumos încât v-au dat lacrimile? Și aici mi-a scris Tatiana noastră, care ne scrie foarte și foarte des. Tatiana, eu știu unde tu lucrezi. Asta nu că sunt stalker, dar îți urez spor la muncă. Și mă bucur că ne asculți pe online, pe muzfm.md. Și Tatiana zice așa: ultima dată am plâns de emoții când pisica noastră a fătat 4 pui mici, când am văzut cum e curăță tăcută și cum micuții de 2 palme căutau laptele cu ochii închiși, mi s-a pus un not în gât de emoții. Când vezi viața nouă cum își face loc, n-ai cum să te moaie inima. Ia uite, ia uite ce emoționează omul. Da, apropo, vin frigurile. Avem grijă de ăștia care nu cuvântă. Vă rog frumos, aveți grijă de pisici, de câini. Apropo, mai e ceva prin oraș acolo. Da, vă informați, sunt evenimente importante. Trebuie să luptăm pentru drepturile ăstora care nu pot să cuvânteze. Da, aveți grijă să vă interesați de treaba asta. Și voi, hai să ne povestim.

0: aveți opțiunea comentarii. Deci e deschis casetuța cu comentarii și e deschis mesajul direct. Deci în caz că sunteți rușinoși, bun. Hai că Tatiana este mai ușor așa să ne scrie. Un chat direct, așa, un mesaj direct. Și Aluna, mulțumim și hai băieții, s-aud de la băieți. Când ați, v-au dat lacrimile, când ați văzut ultima dată ceva un frumos sau o femeie frumoasă sau... Ce știe, ce v-au făcut așa ochișorii să strălucească și să curgă o lacrimă. Hai să vină David Guetta și Hai Paton, You and I, Me and You. Și după aia vă așteaptă un duet frumos ai noștri, Irina Rimes și The Modans.
1: Am o temă.

0: vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Nu neapărat pot să fie motive, pentru că eu am o deosebită plăcere să stau de vorbă cu voi și să vă mai dau câte un ghiont. Ghiontul a funcționat.

dați beanca. Hai că vă văd, știu adevărul. Și astăzi discutăm despre frumos, despre, apropo, da, vreau să amintesc că astăzi e Ziua Mondială a Vederii și am zis să discutăm, iată, vederea noastră, despre ce vedem, ce frumuseți vedem și despre ce plângem, vorba aceea. Și am o temă care sună așa: ce ați văzut ultima dată atât de frumos încât, iată, v-au dat lacrimile? Deci sunt sigură că ați păsit

un loc, o scenă așa, întâmplător pe stradă. Iată, asta m-ar interesa. Poate ați văzut ceva wow pe străzi și ați început să lăcrimați. Iată, ceva care v-a atins exact în acel locușor în care nu prea ajungem noi în fiecare zi. Zic de inimă, dacă o avem bună, e combinată și inima, și vederea, și lacrimile. Ce complicat e creierul nostru, ce complicați suntem noi oamenii. Și aici vă spuneam că ghiontul a funcționat și a venit mesajul de la Sorin și scrie așa: hai și niște lacrimi de tătic. Am apucat să învăț fetița mea să meargă pe bicicletă. Am alergat vreo 2 ore după bicicletă, ținând-o de șa, și la un moment dat i-am dat drumul fără caia, să știi, și a mers singură. Și o auzeai: tăticu, eu pot, eu pot. Sunt lacrimi de mândrie sau lacrimi de fericire, cum vreți, așa și numiți. O zi reușită să aveți, doamna Anca, și să plângeți doar de la frumusețe, doar așa lacrimi. E, hai să fie așa! Îți mulțumesc frumos, dragă Sorin, și să-ți crească fata sănătoasă și să meargă pe bicicletă și să fie de neoprit, dar să fie de neoprit în toate, nu doar pe bicicletă. Hai să vină Sam Felci astăzi și eu vă aștept cu variantele voastre.

0: mergeți la un artist, de toate, aveți unde verde la toate variantele, că e ora voastră, faceți ce vreți pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM.
1: Am o temă cu

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 octombrie. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 89 de bani. Leul românesc, 3 lei, 74 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

Radio Muz FM acolo. Și astăzi vorbim despre ochișorii noștri, despre frumos și despre ce vă face să lăcrimați de la frumusețe. Și cred că uneori putem plânge și de la ceva ce vă frumos, nu pentru că ne doare, nu pentru că nu știu alt motiv, dar pentru că pentru câteva secunde vedem ceva ce ne atinge atât de tare încât, iată, emoția iese singură la suprafață, la ochișorii noștri. Și poate ați văzut un om după foarte mult timp și de-aia au apărut lacrimi în ochi. Poate un loc la care ați visat să ajungeți și ați ajuns. Poate un gest

0: așa de variate profesii, oameni care își fac meseria bine. Și avem și veterinari printre ăștia. Vladislav, te salutăm în dimineața asta. Și a zis că varianta lui este asta. Și acolo, clar lucru, animăluțele noastre dragi. Și o arăt cu suflet căci luptând pentru viață și vezi succesul, apoi îți dau lacrimi de bucurie. Așa e, aveți o meserie, nu știu, e pe muchie de cuțit. Meseria asta, eu nu știu dacă măcar o săptămână aș rezista, că sunt foarte empatică și totodată când te gândești că este responsabil, că viața lor stă în mânuțele dumneavoastră, eu vreau doar să vă zic că ați ales o meserie frumoasă, necesară pentru planeta asta și pentru omenire în general. Și voi, hai că poate reușiți să intrați în ultimul vagon, să ne spuneți ce ați văzut ultima dată atât de frumos încât v-au dat lacrimile. Repejor, Radio Muzica FM în căutare pe Telegram și scrieți-ne comentarii sau mesaje în direct.
1: Am o temă cu

tot motive să stăm de vorbă, ca de Ziua Mondială a Vederii, ziceam, dă să combinăm frumosul cu vedere și astăzi am avut o temă pe care am discutat-o cu voi, alături de voi, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM, ce ați văzut ultima dată atât de frumos încât v-au dat lacrimile și vreau, înainte de toate, să vă mulțumesc la toți și pentru comentarii și pentru mesaje și pentru reacții la poza mea, pentru că, iată, petrecem împreună acolo dialogul ăla. Și știți, poate că frumusețea adevărată nu este întotdeauna cea pe care o vede toată lumea. Uneori e așa un moment pe care doar tu îl înțelegi, un om pe care poate l-ai așteptat atât de tare, o îmbrățișare pe care ai așteptat-o la fel de mult, sau un copil care râde. Să știți că eu, de exemplu, mă emoționez atunci când un copil râde așa din toată inima și din tot sufletul și sincer o face. Sau o mamă care te privește, la fel te poate emoționa. Deci un loc unde te-ai întors după mulți ani și poate că lacrimile nu apar pentru că acel lucru neapărat e trist. Apar pentru că pentru câteva secunde, iată, ne amintim cât de mult înseamnă pentru noi viața în general, pentru că voi m-ați strânit la această temă, pentru că voi faceți frumusețea, nu doar pe canalul nostru de Telegram și tastând niște cifre. În general, oamenii, noi facem să fie totul frumos în jur, așa că să nu vă fie rușine de lacrimile care vin de la ceva frumos și, cum am zis la începutul orei, hai să fie și lacrimi de frumusețe prezente în viața noastră, pentru că poate sunt printre cele mai sincere lacrimi pe care le avem, iată, de la frumuseți. Și vreau încă o dată să vă spun mulțumesc și ca să punem un punct frumos, săptămâna asta, câteva zile în urmă, am avut noi o omageată, una care a intrat în cartea recordurilor, cea care cândva ne-a făcut să cânte toată țara și de peste Prut și peste Prut și în general noi toți am cântat Ghiță. Și uite că noi spunem, bun, nu e anticipat, că deja e trecută ziua Cleopatrei Stratan, o felicităm. Și să știți că m-am emoționat atunci când am văzut mesajul tăticului ei de ziua ei și chiar mi-am adus aminte, bă, da, frumos era. Și să știți că astăzi, nici mai mult, nici mai puțin, iarăși m-am emoționat atunci când am văzut videoclipul care a fost lansat acum o oră în urmă și e o piesă extrem de minunată și pe care vreau să o savurați și voi, Cleopatra Stratan. Și știu că domnul Pavel, da, ne ascultă pentru că ne-a și etichetat pe Instagram-uri și nu știu dacă ne ascultă în acest moment, dar chiar o să savurăm împreună această melodie pe care ați lansat-o alături de fica dumneavoastră, Cleopatra Stratan, Pavel Stratan, Copacul Vieții, chiar în acest moment. Chiar eu risc să zic că e premieră.

0: News on Radio News FM.
1: Spitalele raionale nu vor fi închise automat în cazul trecerii de la raioane la regiuni. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș spune că unele instituții ar putea fi însă reorganizate sau administrate în comun. Serviciile medicale de bază, precum consultațiile, chirurgia de o zi, reabilitarea și îngrijirile paliative, ar urma să rămână cât mai aproape de pacienți. Cazurile complexe, inclusiv accidente vasculare și infarctele, vor fi concentrate în spitalele regionale și în cele din Chișinău. În decembrie ar urma să fie stabilit ce servicii rămân în fiecare instituție. Costurile reorganizării nu au fost încă calculate. În paralel sunt pregătite spitale regionale la Bălți și Cahul. Percepția privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova s-a îmbunătățit în ultimii ani. Potrivit unui studiu al Oficiului Avocatului Poporului, nivelul mediu de apreciere a crescut de la 41% în 2016 la 66% în 2025. Cele mai bine apreciate sunt dreptul la libera circulație, 80%, dreptul la educație, 79% și dreptul la vot, 78%. Totodată, 24% dintre respondenți spun că situația drepturilor omului s-a îmbunătățit față de 18% în 2023. Ponderea celor care o consideră mai proastă a scăzut de la 42% la 31%. A scăzut și numărul celor care nu ar cere ajutor în cazul încălcării drepturilor de la 16% la 7%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Easy Busy continuă, 10 și 9 minute la ceas. Anca e cu voi aici la microfonul roz și hai să ne aducem aminte, cei care sunt 88.0 cu noi, mereu, aproape, dar și pe musefm.media, despre ce noi pălăvrăgim, adică pălăvrăgesc eu la microfonul ăsta. Deci vedem ce mai e nou prin lumea tehnologiei, că dacă luăm așa telefonul nostru, dar ne ajută să sunăm, dar astăzi parcă vrea totodată să intre foarte brusc în viața noastră. Eu ieri am dat de o aplicație superbisimă care ți organizează timpul, doar că această aplicație nu știe cum e cu drumurile din Chișinău și cât timp pierzi în trafic. Și chiar mulțumim inteligenței artificiale că a luat un pic de rutina noastră și a organizat-o. Și iată, în ora care urmează o să vă vorbesc despre aplicații, despre gadgeturi, ce mai e nou prin AI, noutăți din lumea digitală și poate niște trucuri care chiar poate ne-ar prinde nouă bine. Deci nu fac curs de informatică, că nu pricep nicio babă în informatică, nu dăm examene, pur și simplu așa descoperim ce mai apare nou, ce ne ajută și ce merită să încercăm. Eu sunt Danca, voi sunteți pe Muz FM și împreună iată vedem ce ne mai rezervă tehnologia. Deci să-i dăm drumul și vine în continuare IBN

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
7: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95

avem o aplicație revoluționară care promite să ne transforme pe toți în adevărați fotografi profesioniști. Și acum nu glumesc, pentru că a apărut Atlas Photo. Poate ați auzit deja de el. Așa, un tool genial pe care comunitatea din online l-a botezat deja pe bună dreptate Duolingo. Știți această aplicație în care învățăm acolo să niște limbi? Doar că Duolingo pentru fotografi. Asta are și acest Atlas Photo și credeți-mă că face furor pe social media, mă, cu un motiv foarte bun. În primul rând, aplicația vine la pachet cu o hartă interactivă, plină de locații secrete, unghiuri spectaculoase din, poate din orașul nostru, trebuie să verific, nu am apucat să verific Chișinău, dar poate din locurile pe care o să le vizitați în vacanța dumneavoastră sau în vacanța care urmează, să faceți, cine știe. Apoi, exact ca pe Duolingo, ai niște teste rapide, ghiduri super intuitive.

smartphone-ul tău, în doar câteva minute pe zi te înveți cum să faci cadre, așa ca de revistă, de asta mondenă. Nu știu, o chestie super practică, distractivă. Eu aș încerca-o, poate vedem niște unghiuri, trebuie să verific dacă avem acolo Chișinău și dacă cineva s-a apucat deja să descarce această aplicație. Iată așa un asistent virtual pentru ca să devenim fotografi toți. Hai să dea valul peste noi, să mai punem acolo o bifuță, să devenim și noi fotografi, poate nu de meserie, dar de încercați poate. Hai să vină Mark Stem cu Dante. Bă, dar ce piesă frumoasă! Chiar e superb, Mark. Și apropo, știți că în spate stă o istorioară interesantă? Chiar stă capodopera Dante.

nouă, are o lună, dar sună bine de tot și ne place că e în playlist-ul nostru, mie personal. Deși eu nu sunt fana Miley Cyrus, dar sună bine această melodie. Și hai încă cu o veste din lumea tehnologiei și a internetului, unde lucrurile se mișcă într-un ritm alert. Apropo, eu am văzut că în Arabia Saudită sau cineva a zis din pastori că pe 12 sau pe 14 octombrie o să fie sfârșitul lumii. Bă, eu râd, dar așa, parcă mă sperie această informație, dar mai vedem. Dar vreau să mă întorc la tehnologie înapoi, pentru că vreau să vă pregătiți cardurile și imaginația. Și eu aici și cu întrebărica, dacă stați pe Twitch, da?

platforma asta favorită a gamerilor, a streamerilor din întreaga lume, testează o nouă funcție creată de Amazon și care o să aducă emisiunile clasice de teleshopping din anii 90, iată, direct pe ecranele filtrelor noastre live. Deci cei care stau pe Twitch o să fie și cei care fac... Bă, dar țineți minte ecranele alea, ca la MTV teleshopping. Dar nu știu dacă la MTV arăta, dar erau la posturile noastre, erau teleshopping. Și cum o să funcționeze? Păi, în loc să urmăriți

atenție. E pe bune. Eu acum nu glumesc, nu aberez, am verificat, cei de la Amazon, iată, testează. Și deși proiectul este la început de drum în Statele Unite și primul test a strâns doar vreo câțiva zeci de privitori, totuși Amazon plănuiește să extindă această idee și către creatorii noștri preferați de conținut. Imaginați-vă cum ar fi streamerul vostru, dacă stați pe Twitch, streamerul vostru favorit, să prezinte cel mai tare gadget în timp ce se joacă live sau vorbește. Nu știu, e super îndrăznesc din partea Amazon. Totodată îți oferă și posibilități de a face niște bani în plus. Iată așa, experimente. Și da, viitorul cumpărăturilor online devine din ce în ce mai interactiv. Și hai, nu știu dacă v-am promis sau nu, dar astea două fete, Alexandra Stan și Ingrid, țineți minte, ea cânta Tu m-a promis, tu m-a promis, dar vine o versiune superbisimă de la astea două. Promis, Alexandra Stan și Ingrid.

prinde bine la moldovenii noștri, cei care merg în transport public sau în general, în general folosesc gadgeturile și vorbesc cu oamenii săi dragi, așa, cu volum maxim să-i audă tot transportul și să-i audă toate străzile. O să vă prindă bine, dacă sunteți din ăștia. Dacă, iată, vă aflați undeva unde e aglomerat sau la o ședință, la lucru, super plictisitoare sau acasă, noaptea târziu, când toată lumea doarme, dar aveți de trimis un mesaj confidențial, iată ce veste am eu pe care am zărit-o pe, știți, fostul Twitter, da? Pe platforma aia. O dezvoltatoare ingenioasă a creat o aplicație revoluționară lansată pe GitHub, care poate citi direct pe buze. Deci nu mai trebuie să șoptiți stânjenitor în telefon sau să vă chinuiți să tastați mesaje lungi. Tot ce trebuie să

text scris și, nu știu, mi se pare o idee absolut genială pentru comunicare discretă în public sau la birou sau, nu știu, în transport public. Codul sursă e deja disponibil open source, deci comunitatea lucrează de zor pentru ca să aducă funcția pe toate telefoanele noastre. Eu urmăresc, am vrut să spun gagica, fătuca asta. Și dacă ceva o să vă zic. Mie îmi place. Există un show pe online, când îți pui căștile și încerci să citești după buze. Dar știți ce am observat eu? Că în diferite... Bun, nu că am observat eu și că tu. Nu, am observat eu că în orice limbă, deci noi, buzele noastre arată altfel. De exemplu, în română, acel cuvânt poate să... Deci, hai să fiu mai explicită. Această aplicație ar funcționa dacă și-ți alegi limba, pentru că dacă noi suntem deprinși să mă băgăm câte un rusism una alta, nu știu, cred că aplicația ar spune, bă, tu ești nebun de tot. Iată, chestiuța asta mi este interesantă, dacă o să lucreze și pentru fiecare limbă aparte, nu doar în engleză să fie, da? Așa, pentru fiecare limbă în parte, ar fi minunat. Pentru că doar acum funcționează în limba engleză. Poate să citească mișcarea buzelor și să transforme textul în scris. Iată așa, nu știu,

0: un album și nu fac reclamă, deci nu suntem plătiți, dar nouă ne place atunci când e frumos, când e calitativ și când are și un mesaj frumușel. Iată, Zoodier are un album, să-l ascultați cap-coadă. Chiar e mișto acest băiat. Și vine cu o piesă în continuare. Am și spus ieri, cine ne ascultă foarte des, îmi place că e prezent în playlisturile noastre. Și vine cu Alt Om. Uite așa o piesă, dați volumul mai tare și ascultați-te chiar versurile din această melodie.
1: KUS FM.

0: Astăzi, 8 octombrie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla din sud-est, slab spre moderat cu unele intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va ajunge la plus 23 grade Celsius. În timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 8 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei, se vor înregistra până la plus 27 grade Celsius, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 10 grade. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura va urca până la plus 26 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea mercurul din termometre va coborî spre plus 12 grade.
1: Publicitate.
2: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
5: Cauți o mașină? Începe cu cipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul cipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Cipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
6: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate. 079 95.

Vă salut pe toți. Și eu trec înapoi la tehnologie, doar că combinăm cu lumea modei. Deci am aici o veste care o să revoluționeze modul

au trecut la next level. Vorba aceea, pentru că ChatGPT lansează propria cabină de probă virtuală. Deci inteligența artificială devine stilistul nostru personal de fiecare dată când vrem, iată, să înnoim garderoba. Dar mecanismul este super simplu și rapid. Deci încărcăm o poză cu noi, urcăm o captură de ecran cu geaca, rochia, pantalonii care vouă vă plac din orice magazin online și apăsați acolo un buton Try On și datorită noului model generativ de imagini, aplicația o să vă arate în doar câteva secunde exact cum vine haina respectivă pe voi.

0: personale ce faceți cu ele, cu ChatGPT. Iată așa o inovație, bună, o să prindă bine nouă, ca să nu returnăm noi hainele înapoi. Dar noi continuăm cu Glockenbach și Calm Scott.
1: This is Moves FM.
2: We move, we change, we get lost for a while.

din lumea rețelelor să mai luăm de aici vreo veste și care o să ne scape pe toți de niște momente super stânjinitoare. Deci vreau să recunoașteți în primul rând câți dintre voi nu ați trăit măcar o dată, iată, acea clipă groaznică când vă uitați pe profilul cuiva, vă uitați la pozele de acum 5 ani, degetul alunică așa pe ecran și bum, ați pus inimioara aceea. Așa, un like accidental și gata, v-a stat inima în loc. Ei bine, Instagram a auzit rugăciunile voastre, a foștilor voștri, și testează oficial modul invizibil. Despre ce e vorba? Odată activat acest mod incognito, să știți că aplicația blochează automat opțiunile de like, comentariu, mesaj privat sau butonul de follow. Deci, practic, o să putem naviga super relaxați pe orice profil, fără teamă că o să lăsați vreo urmă dintr-o mișcare greșită.

tuturor invidioșilor, tuturor foștilor viitorilor, cine știe, da, fără să se dea de gol. Iată așa o funcție genială. Se încearcă, nu știu, inovație, liniște sufletească combinată. Și o să ne scoate de, o să ne scape de toate grijile astea din online. Gata, cam așa a fost ora despre tehnologie. Am mai descoperit câte ceva din aplicații v-am dat, da. Vă țin la curent cu de toate, cele mai interesante le-am pus la voi pe tavă, în difuzoare. Deci vreau să vă zic doar că e important e să fim curioși, să încercăm

să vă zic că nu vă spun încă la revedere. Mai avem de petrecut o oră și în următoarea oră o să vorbim despre noi, egoiștii de noi, din punct de vedere psihologic. Și hai să continuăm cu piesele noi, apărute în playlistul nostru atât de săptămâna trecută. Și avem noi un tânăr care e foarte prezent. De un an încoace, foarte des îl văd eu cu numele lui în playlisturile noastre. Îi spune

0: FM. News on Radio News FM.
1: Doar 11% dintre adăposturile de protecție civilă din Republica Moldova sunt pregătite pentru situații de urgență. Datele IGSU arată că din 754 de adăposturi, 83 sunt funcționale, 267 sunt pregătite parțial, iar 309 nu corespund cerințelor. Capacitatea reală de adăpostire este de aproximativ 83.000 de persoane. În același timp, autoritățile au identificat peste 610.000 de subsoluri, deciuri și alte spații care ar putea fi adaptate în caz de urgență. Responsabilitatea pentru întreținerea adăposturilor revine instituțiilor și autorităților care le au în gestiune. Neregulile constatate în urma controalelor trebuie remediate în termene stabilite de inspectori, iar nerespectarea cerințelor poate fi sancționată. O nouă platformă digitală reunește resursele educaționale într-un singur loc. EduResurse include manuale, planuri de lecții, exerciții, prezentări, simulări interactive, materiale video și resurse pentru pregătirea examenelor. Platforma este destinată profesorilor, elevilor și părinților și acoperă nivelurile preșcolare, primar, gimnazial și liceal. Majoritatea materialelor pot fi accesate fără cont. Utilizatorii înregistrați își pot urmări activitatea și parcursul de învățare. EduResurse a fost dezvoltată de Ministerul Educației și UNICEF cu sprijin financiar european. Dezvoltarea platformei a costat aproximativ 34.000 de euro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muzafam. News on Radio Muzafam.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: O, da, confirm asta și iată, transformăm dimineața voastră într-o amiază formidabilă. Alături de voi tot eu sunt Anca, fata de la microfonul roz, și mai petrecem o oră. Deci la noi Easy Busy e de la 8 până la 12. Ceilalți au făcut munca, colegii mei. Au venit alții, schimb, dar eu gata, eu pe terminate. Mai avem o oră și ora asta în fiecare zi de joi vorbim despre noi, egoiștii de noi. Și am chiar și o întrebare de la început de oră. Și apropo, vă salut și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Habar nu am, deși nu am vorbit și nu am interacționat cu voi pe Telegram ora precedentă, dar s-au alăturat 9 oameni și vă spun welcome, bine ați venit! Acolo, noi acolo 2 ore intens comunicăm. Prima oră vă mai întreb ce mai faceți, cum o mai duceți. Pe urmă mai am o temă la voi pe care o pălăvrăgim de la 9 la 10. Și deja după aia 2 ore așa voi mai pasivi, da, ascultători pasivi, deveniți că trebuie cineva să lucreze, nu? Și hai să vă zic ce facem într-o zi de joi, de la 11 la 12. Și v-am zis că am o întrebărică la voi, e că vouă vi se întâmplă să vă pregătiți în minte așa o conversație întreagă cu cineva, inclusiv răspunsurile acelui om, și deși omul nici măcar nu știe că urmează să vorbească cu voi, deci aveți scenarii în cap. Să știți că mintea noastră are uneori un program de lucru foarte încărcat. De asta această oră un pic o puneți pe pauză dacă vreți, dacă aveți dorință, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă, ce sunt cu cărcăunii ce e la noi, de ce reacționăm într-un anumit fel, cum ne influențează emoțiile, alegerile, ce putem descoperi despre noi din lucrurile pe care le facem zi de zi. Deci e un fel de oră de psihologie, dar neapărat trebuie să zic disclaimer-ul în caz că, nu știu, întâmpinați dificultăți ce ține de starea voastră emoțională, neapărat apelați la specialiști. Ei o să vă ajute, o să vă îndrume. Eu așa, doar vă sunt un mic ghid prin niște situații pe care le trăim cu toții, niște oameni deștepți, așa le spun eu la cercetători, un pic mai deștepți ca noi, au făcut niște studii, ne-au mai povestit una alta, da, din reviste specializate. O să vă povestesc în 2-3 cuvinte așa prietenește ce se întâmplă în lumea asta și cu noi. Deci fără lecții complicate, nu vă țin predici și lecții filozofie, doar căutăm probleme acolo unde ele nu sunt. Doar curiozitate, exemple din viața reală și câteva momente. Iată de ce asta se întâmplă și în felul dat. Hai să vedem ce ne mai dezvăluie mintea noastră umană azi, aici la Muz FM. Dar continuăm cu piesa lansată de două surori, niște fetițe Bravo și Apollo Twin, Iuliana Beregoi, Ana Beregoi, și niște nopți arabești.
1: Muz FM.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei boom, alege croasantul Boom!
7: Nu te limita la stocul local! S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume! Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 9.

așa și să căutați ce să priviți voi astăzi ca să vă relaxați. Și tot dați la serialele voastre preferate și zic acum The Friends, The Office, poate Harry Potter, orice din astea care deja se poate spune că sunt nu că preferate, dar preferate. Să știți că psihologii au studiat acest fenomen și iată ce veste dau. Nu e vorba despre lipsă de imaginație, dar despre un mecanism prin care creierul nostru își reîncarcă bateriile. Deci un serial nou cere concentrare și atenție, în timp ce un episod vechi, da, și un serial vechi reduce instant stresul. Știi deja ce urmează, nu există vreun suspans, te relaxezi cu adevărat, vă dați seama? Și eu care an de an, bun, acum închipuiți-vă toate filmele astea de Crăciun. Eu, de exemplu, aproape toate replicele din Home Alone le știu, mai ales prima și a doua parte. Știu și când mișc așa cu degetul. În plus, personajele familiare din serialele voastre preferate pe care le repriviți devin ca niște prieteni vei care vă fac companie când gătiți, când faceți curățenie. Și nostalgia ne aduce aminte de momentele frumoase din facultate, din vacanțe. Așa că data viitoare, când reabăuviți același serial preferat, iată, bucurați-vă din plin. E o terapie perfectă după muncă și e un motiv excelent să ne bucurăm de tabieturile noastre fără nicio vinovăție că nu suntem în trend. Și dacă vorbim despre stări confortabile, despre sinceritate, despre trăiri autentice, ia să vină o tânără pe care chiar vreau să zic cu mare mândrie că noi am descoperit-o și chiar cu i-am spus un well

dorm bine. Dar pe urmă o să dorm și mai bine, cu o oră mai mult. Bun, eu aici mai am o cercetare, dar în două, trei cuvinte o să spun și mă străduiesc așa, să nu fie ca să dormim noi toți, voi ascultând în difuzoare și eu aici la microfon. Nu, nu, nu. Vreau să vă întreb dacă v-ați întrebat vreodată de ce un hohot de râs la vreo terasă aduce zâmbete tuturor, dar un oftat de ăsta adânc la vreo ședință, la voi la lucru, atrage instant așa niște priviri ciudate, răutăcioase. Și să știți că oamenii de știință din Olanda au analizat comportamentul a peste 140 de persoane și au creat un top oficial al sunetelor noastre non-verbale. Și hai, campionul absolut a bunei dispoziții este, bineînțeles, râsul. Este cel mai iubit sunet în societate și, deși cercetătorii, oamenii ăștia un picuț mai deștepți ca noi, ne avertizează că dacă râdem prea tare fix în fața șefului când prezintă rapoartele, s-ar putea să pară puțin deplasată această variantă. Pe de altă parte,

of. Deși e considerat cu adevărat acceptabil doar când suntem singuri acest oftat, da? Dar în public lumea poate crede că ne-am plictisit sau că suntem frustrați. Și la coada clasamentului sunt țipetele și geamătele. Chiar dacă e vorba de un țipăt de bucărie să, când dă, nu știu, echipa noastră un gol, echipa noastră de fotbal preferată un gol, sau să știți că regulile se schimbă, totul ține de acest

și când să ne dăm așa mai pe mut, să nu... Vedeți, bă, deși se întâmplă, iată, eu când merg la teatru și e vreo comedie și să știți că măcar un om în toată sala aia are un râs de ăsta molipsitor și mi se pare că și actorii de pe scenă râd cu acel spectator. Bă, știți, în locul și timpul potrivit trebuie să, nu că trebuie să inhibăm în noi emoțiile, dar trebuie să știm așa, mai reducem din volum. Da, iată așa, chestie super interesantă, da? Nu uitați de campionul absolut a bunei dispoziții râsul, degeaba anca voastră hihotește aici 4 ore. Sper eu că vă molipsesc. Și noi trecem la Avalan cu For Nothing în continuare și după aia vine o bucată de Karma de la Arctic 6 și Igor Creed. Mus FM.

Craniu, da. Pe canalul nostru de Telegram tot vine lume și mă întrebam, parcă n-am vorbit, nu am făcut call to action ora trecută, dar am primit iată-și un mesaj. Anca, noi dimineața la volan nu reușim să intrăm pe Telegram, în schimb la lucru se reușește, de asta ne alăturăm. Hai, și voi dacă de dimineață nu aveți timp și chef, iată, puteți la amiază. Radio Muzica FM pe Telegram puteți să ne găsiți. Și eu, hai să revin la noi, la lumea noastră psihologică și lumea științei. Dar aici explicăm unul dintre cele mai mari mistere ale vocii umane, pentru că, nu știu, iarăși eu cu întrebările mele, dacă vreodată v-ați întrebat de ce bărbații au vocea considerabil mai joasă și mai profundă decât doamnele, și dacă până acum se credea că un timbru vocal de asta mai grav este secretul suprem de seducție romantică, s-a făcut un studiu, iată poftim, realizat de cercetătorii de la Universitatea Durham din Marea Britanie și dă peste cap tot ce știam, adică cum, eu privluiam, de exemplu, ceea ce au dedus ei. Oamenii ăștia un picuț mai deștepți ca noi cercetători au analizat reacțiile a peste 1400 de participanți și au descoperit, iată ce, vocea joasă nu a evoluat neapărat pentru ca să cucerească inimi, dar mai mult pentru a speria rivalii. Da, auziți bine, deci o voce groasă îl face pe un bărbat să pară mai puternic, mai dominant și mai pregătit de confruntare în fața altor bărbați. În plus, experimentele au arătat că aspectul vizual cântărește mult mai mult în evoluarea atracției decât timbru vocal și o voce foarte joasă nu oferă automat și bonusuri de șarm. Ha, ha! Ați înțeles că pot și vorbesc și eu așa, cu voce joasă? În esență, vocea gravă, așa, joasă, a fost instrumentul lăsat de evoluție pentru ca să câștigăm respect și statut. Iată așa un detaliu super interesant pentru voi, despre voi și despre cum funcționează psihologia și natura noastră umană. Și dacă tot vorbim despre voci inconfundabile și deși unii încearcă să pară vocea asta, probabil le lipsește un pic profunzimea, sensul, atunci când se rostește vreo literă și se cântă tot. Apropo, instant orice public îl cucerește, chiar dacă nu vedem noi fățuca. Dar, iată, vrem să ne delectăm cu o piesă lansată nouă a proiectului Carla's Dreams, mai e, care vă așteaptă pe voi pe 30 octombrie la Arena.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 octombrie. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 89 de bani. Leul românesc, 3 lei, 74 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară?

0: 65 ani garanție.
1: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061 234 111.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

S-a făcut 11:51, iată acum și în câteva secunde se face 52 de minute și mi-a rămas doar 8 minute, da. Vreau să vă zic despre o chestie, o analiză psihologică super interesantă despre una din, apropo, la noi asta se întâmplă în fiecare dimineață, zic de horoscop și secretele din spatele minții noastre. Să ridice mâna, ia, să vedem, ca la școală, să ridice mâna cine nu a citit niciodată horoscopul de dimineață și nu l-a ascultat la noi la Muz FM și nu s-a gândit măcar o dată. Wow, dar asta e fix, fix despre mine. Și chiar dacă mulți privim astrologia așa cu un strop de scepticism, totuși coincidențele astea ne fac uneori să ne întrebăm dacă nu cumva astrele chiar ne ghidează nouă pașii. E bine, aici psihologii au făcut nu de mult un studiu și au o explicație super interesantă și pământească pentru aceste miracole. Deci totul se reduce la 5 trucuri inteligente pe care le face creierul nostru fără să ne dăm noi seama. Deci, în primul rând, funcționează efectul Barnum, deci frazele astea generale precum prețuiești independența, dar uneori simți nevoie de sprijin. Păi să știți că se potrivesc pentru 99% din populație, însă noi le aplicăm instant la propria noastră viață. Apoi avem tendința să memorăm o singură nimerire și să uităm 10 ratări. În plus, formulările care sunt vage ne fac pe noi înșine să completăm spațiul ăsta liber cu ce ni se întâmplă peste zi și complimentele mascate din astrologie

0: Iată așa o lecție super simpatică despre cum funcționează psihologia noastră, despre magie pe care noi o creăm singuri în fiecare zi. Dar nu, să știți că nu mă obosesc să zic asta. Mai zâmbiți, oameni, că mă rog, că noi și o să reușiți pe lumea aia altă să fiți. Iată așa, dar noi ne apropiem cu pași așa rapizi de tot, de final, de matinal. Dar până atunci hai să vină Sophie Tucker, Purple Hat.
1: Cheetah print dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking CO2. See me, see you dancing on the people, climb up on the booth, hanging from the people on the people. My head is the roof, dancing on the ceiling on the people. I got people on the people, dancing, dancing on the people.

și aici un butonaș, să ridic căștile. Apropo, căștile astea pe urechi mi-au stricat un pic cârlionții mei. Mă bucur tare că am împărțit, iată, ultimele 4 ore aici la Muz FM. Ați văzut ce cadou frumos ne face joia asta? O bucată de soare, avem pe cer, în Chișinău, nu știu cum, în alte părți. Avem și un aer destul de curățel, parcă. Și nu știu cum voi, dar eu am așa o stare lejeră, ușurică, parcă toate lucrurile au mers astăzi de la sine, fără mare presiune, fără bătăi de cap. Azi m-am jăluit de somn, azi m-am strat de somn. Dar cea mai bună parte, știți care e? Conștientizarea duce, că mâine deja e vineri, că știi că vineri e la o singură zi de stanță, parcă altfel zâmbești și la monitor și dacă stai la volan. Și gândul meu pentru voi după amiaza asta e doar să vă păstrați lejeritatea despre care eu v-am vorbit, nu știu cum e la voi, dar nu vă încărcați orele rămase, da, pe care trebuie să le lucrați sau să vă odihniți, habar nu am cu ce vă ocupați acum, dar lăsați lucrurile complicate pe alte zile, ieșiți vreo 10 minute la soare, furați vitamina D, o să vă prindă bine la iarnă, prindeți bucata asta de lumină, luați ceva bun de băut, luați un coleg drag de la lucru, faceți o pauză și lăsați lucrurile așa să curgă lin. Știți voi bine, când săptămâna se așează așa frumos și el liniștit, tot ce trebuie să facem e să ne bucurăm. Atâta tot. Muzica bună merge mai departe pe Muz FM, vă las în mâinile playlist-urilor noastre. Noi ne dăm reauzire mâine dimineață tot aici pe Muz.

bucătării. Până atunci, rămâneți nebunatici ca voastră, prindeți raza asta de soare și aveți grijă de voi. A fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. V-am pupat, v-am cuprins oriunde ați fi, deci la lucru, în parc, pe lună, habar nu am unde sunteți, da, v-am pupat. Ciao!

0: News on Radio News FM.
1: Primăriile din Republica Moldova vor beneficia de instruiri pentru pregătirea și gestionarea proiectelor de dezvoltare. Programele vor fi desfășurate în perioada 2026-2028 și vor viza identificarea necesităților locale, elaborarea proiectelor și atragerea finanțărilor. Instruirile vor aborda și bugetarea, achizițiile, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor. Un curs separat va fi dedicat dezvoltării economice locale și promovării localităților pentru atragerea investitorilor. Programul este prevăzut într-un acord de colaborare dintre Salar International prin proiectul PIS Local și Institutul Național de Administrație și Management Public. Ministerul Muncii anunță creșteri accelerate ale salariului minim în următorii ani. Secretarul de stat, Mihai Gabriel Ciobanu, spune că majorarea ar trebui să aducă veniturile la un nivel care să permită un trai decent și să reducă munca nedeclarată. În prezent, salariul minim în economie este de 6.300 de lei. Din anul viitor, acesta ar urma să ajungă la 7.600 de lei. Autoritățile au stabilit că reper 50% din salariul mediu și anunță majorări anuale de câte 1.000 de lei. Obiectivul declarat este ca salariul minim să ajungă la 30.000 de lei până în 2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: Публичитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: 8 octombrie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general stabilă cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla din sud-est, slab spre moderat cu unele intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va ajunge la plus 23 grade Celsius. În timpul nopții, valorile vor coborî până la plus 8 grade. În zona centrală, pe parcursul zilei se vor înregistra până la plus 27 grade Celsius, iar noaptea temperatura va scădea până la plus 10 grade. În sudul țării, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est moderat, temperatura va urca până la plus 26 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea mercurul din termometre va coborî spre plus 12 grade.
1: Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru voi?

0: FM. News on Radio News FM.
1: Două centre de zi pentru persoanele vârstnice vor fi create în municipiul Chișinău. Fiecare va avea o capacitate de până la 50 de beneficiari și va oferi consiliere psihologică, kinetoterapie și activități de socializare. Serviciile vor funcționa inițial în centrele Toamna Albă și Armonie. Sunt prevăzute și activități culturale, educaționale și ocupaționale. Scopul este reducerea izolării sociale și sprijinirea unui stil de viață activ și independent. Funcționarea celor două centre va costa anual aproximativ 3,7 milioane de lei. Banii vor proveni din bugetul municipal, donații și granturi. 172 de copaci au fost tăiați în curtea liceului Matei Basarab din Chișinău pentru amenajarea unui teren de fotbal. Defrișarea a provocat nemulțumirea locuitorilor din sectorul Râșcani, care spun că au pierdut un spațiu verde. Primăria și Agenția de Mediu susțin că lucrările au fost autorizate. Proiectul prevede renovarea terenului, instalarea unui sistem de drenaj, a unui gard și a iluminatului. Noul teren va fi amenajat în parteneriat cu clubul Petrocub. Dimineața acesta ar urma să fie folosit de elevi, iar după amiază de grupele de copii ale clubului. Autoritățile spun că vechiul teren era deja degradat și devenise o zonă cu probleme de securitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.
2: FM.
0: News on Radio News FM.
1: Două centre de zi pentru persoanele vârstnice vor fi create în municipiul Chișinău. Fiecare va avea o capacitate de până la 50 de beneficiari și va oferi consiliere psihologică, kinetoterapie și activități de socializare. Serviciile vor funcționa inițial în centrele Toamna Albă și Armonie. Sunt prevăzute și activități culturale, educaționale și ocupaționale. Scopul este reducerea izolării sociale și sprijinirea unui stil de viață activ și independent. Funcționarea celor două centre va costa anual aproximativ 3,7 milioane de lei. Banii vor proveni din bugetul municipal, donații și granturi. 172 de copaci au fost tăiați în curtea liceului Matei Basarab din Chișinău pentru amenajarea unui teren de fotbal. Defrișarea a provocat nemulțumirea locuitorilor din sectorul Râșcani, care spun că au pierdut un spațiu verde. Primăria și Agenția de Mediu susțin că lucrările au fost autorizate. Proiectul prevede renovarea terenului, instalarea unui sistem de drenaj, a unui gard și a iluminatului. Noul teren va fi amenajat în parteneriat cu clubul Petrocub. Dimineața acesta ar urma să fie folosit de elevi, iar după amiază de grupele de copii ale clubului. Autoritățile spun că vechiul teren era deja degradat și devenise o zonă cu probleme de securitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
0: News on Radio Muz FM.

0: ciudate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 8 octombrie. Euro, 20 de lei, 2 bani. Dolarul american, 17 lei, 89 de bani. Leu românesc, 3 lei, 74 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend.
3: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

FM. News on Radio News FM. Licitația pentru privatizarea fabricii de sticlă din Chișinău a eșuat, niciun investitor nu a depus ofertă pentru întreprinderea scoasă la vânzare la un preț inițial de 773 de milioane de lei. Cumpărătorul urma să investească cel puțin 20,5 milioane de euro în următorii 3 ani, să mențină producția și locurile de muncă și să achite datoriile companiei. Fabrica produce borcane și sticle și ocupă un teren de aproape 15 hectare. La începutul acestui an avea 330 de angajați. După licitația fără ofertanți, o comisie urmează să stabilească următorii pași pentru privatizarea întreprinderii. Stația de captare de la Vadul Vodă funcționează în regim normal, potrivit municipalității și operatorului Apă Canal Chișinău. Primarul Ion Ceban spune că au fost aplicate toate soluțiile tehnice care țin de competența municipalității. Funcționarea sistemului depinde însă și de nivelul apei din Nistru, care rămâne scăzut. Municipalitatea discută cu guvernul Germaniei construcția unei noi stații de captare. În paralel, edilul cere autorităților centrale să discute cu partea ucraineană despre situația de pe Nistru. Deocamdată, stația de la Vadul Vodă funcționează în parametrii normali. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Хит.
1: Публичитата. Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponeze.md.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.

0: Cetate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
3: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Publicitate 079

FM. News on Radio News FM. Republica Moldova pregătește un sistem alternativ de alertare a populației până la sfârșitul anului. În aplicația Evo ar putea fi lansat un modul care va transmite în timp real avertizări despre situații de risc. Utilizatorii vor primi și instrucțiuni despre cum să acționeze. Sistemul ar putea acoperi situații precum apariția dronelor, penele de curent, lipsa energiei sau riscurile epidemiologice. În paralel, autoritățile dezvoltă sistemul național MD Alert. Pentru acesta este pregătit caietul de sarcini, iar următorul pas este lansarea procedurilor de achiziție. Ambele soluții sunt destinate transmiterii rapide a informațiilor către populație în situații de urgență. Numărul mașinilor din Republica Moldova a crescut cu peste 150.000 în 2 ani. În 2023 erau înregistrate aproximativ 1,2 milioane de vehicule. În prima jumătate a anului 2025, numărul a depășit 1,35 milioane. Creșterea pune presiune pe traficul și infrastructura din orașe. În septembrie 2025, în Chișinău erau peste 387.000 de vehicule, iar la Bălți peste 57.000. Guvernul propune reguli noi pentru mobilitatea urbană. Chișinăul și Bălțiul vor trebui să elaboreze planuri pentru transportul public, piste pentru biciclete, infrastructură pietonală, parcări și siguranță rutieră. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Брендул тău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize gratuite privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Дубличитата. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Publicitate 079 95

0: FM. News on Radio News FM.
1: Spitalele raionale nu vor fi închise automat în cazul trecerii de la raioane la regiuni. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș spune că unele instituții ar putea fi însă reorganizate sau administrate.

consultațiile, chirurgia de o zi, reabilitarea și îngrijirile paliative ar urma să rămână cât mai aproape de pacienți. Cazurile complexe, inclusiv accidentele vasculare și infarctele, vor fi concentrate în spitalele regionale și în cele din Chișinău. În decembrie ar urma să fie stabilit ce servicii rămân în fiecare instituție. Costurile reorganizării nu au fost încă calculate. În paralel sunt pregătite spitale regionale la Bălți și Cahul. Percepția privind respectarea drepturilor omului în Republica Moldova s-a îmbunătățit în ultimii ani. Potrivit unui studiu al Oficiului Avocatului Poporului, nivelul mediu de apreciere a crescut de la 41% în 2016 la 66% în 2025. Cele mai bine apreciate sunt dreptul la libera circulație, 80%, dreptul la educație, 79% și dreptul la vot, 78%. Totodată, 24% dintre respondenți spun că situația drepturilor omului s-a îmbunătățit față de 18% în 2023. Ponderea celor care o consideră mai proastă a scăzut de la 42% la 31%. A scăzut și numărul celor care nu ar cere ajutor în cazul încălcării drepturilor, de la 16% la 7%. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
5: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
6: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Șterge granițele! S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
7: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Publicitate. 079 95.

Archives on a VHS.

Radio News FM. Doar 11% dintre adăposturile de protecție civilă din Republica Moldova sunt pregătite pentru situații de urgență. Datele IGSU arată că din 754 de adăposturi, 83 sunt funcționale, 267 sunt pregătite parțial, iar 309 nu corespund cerințelor. Capacitatea reală de adăpostire este de aproximativ 83.000 de persoane. În același timp, autoritățile au identificat

peste 610.000 de subsoluri, deciuri și alte spații care ar putea fi adaptate în caz de urgență. Responsabilitatea pentru întreținerea adăposturilor revine instituțiilor și autorităților care le au în gestiune. Neregulile constatate în urma controalelor trebuie remediate în termene stabilite de inspectori, iar nerespectarea cerințelor poate fi sancționată. O nouă platformă digitală reunește resursele educaționale într-un singur loc. EduResurse include manuale, planuri de lecții, exerciții, prezentări, simulări interactive, materiale video și resurse pentru pregătirea examenelor. Platforma este destinată profesorilor, elevilor și părinților și acoperă nivelurile preșcolare, primar, gimnazial și liceal. Majoritatea materialelor pot fi accesate fără cont. Utilizatorii înregistrați își pot urmări activitatea și parcursul de învățare. EduResurse a fost dezvoltată de Ministerul Educației și UNICEF cu sprijin financiar european. Dezvoltarea platformei a costat aproximativ 34.000 de euro. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muzafam. News on Radio Muzafam.

0: Publicitate.
1: Cine spune că toamna e doar despre teme? Pregătește de pe acum evadarea la mare. Magnific Tour selectează cele mai bune oferte în orice țară. Magnific Tour. Tu alegi destinația, noi creăm vacanța. Te așteptăm pe Dmitrie Cantemir, 5/4 sau sună 067-160-001.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
8: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
9: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
10: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
11: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
12: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
0: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertiză gratuită privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.

Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: плечи-то. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa, cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

și 5 ani garanție. Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: FM. News on
1: Radio News FM. Primăriile din Republica Moldova vor beneficia de instruiri pentru pregătirea și gestionarea proiectelor de dezvoltare. Programele vor fi desfășurate în perioada 2020.

2026, 2028 și vor viza identificarea necesităților locale, elaborarea proiectelor și atragerea finanțărilor. Instruirile vor aborda și bugetarea, achizițiile, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor. Un curs separat va fi dedicat dezvoltării economice locale și promovării localităților pentru atragerea investitorilor. Programul este prevăzut într-un acord de colaborare dintre Salar International prin proiectul PIS Local și Institutul Național de Administrație și Management Public. Ministerul Muncii anunță creșteri accelerate ale salariului minim în următorii ani. Secretarul de stat, Mihai Gabriel Ciobanu, spune că majorarea ar trebui să aducă veniturile la un nivel care să permită un trai decent și să reducă munca nedeclarată. În prezent, salariul minim în economie este de 6.300 de lei. Din anul viitor, acesta ar urma să ajungă la 7.600 de lei. Autoritățile au stabilit că reper 50% din salariul mediu și anunță majorări anuale de câte 1.000 de lei. Obiectivul declarat este ca salariul minim să ajungă la 30.000 de lei până în 2030. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Bucură-te de roadele muncii tale la volanul mașinii pe care ți-ai dorit-o. La Saga Auto ai peste 200 de mașini în stoc sau livrare la comandă din Europa. Opțiuni de achitare în rate sau trade-in. În plus, înregistrarea și plinul de combustibil sunt cadou. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid! Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Choco Boom e cel mai bun! Croasantul Boom îți explodează ziua! Aluat fin, umplutură delicioasă, fiecare mușcătură, plăcere adevărată! Ia-l cu tine, împarte-l cu prietenii, savurează momentul bun! Când vrei bun, alege croasantul Boom!
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
10: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
4: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe s.

0: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: FM. News on
1: Radio News FM. Două centre de zi pentru persoanele vârstnice vor fi create în municipiul Chișinău. Fiecare va avea o capacitate de până la 50 de beneficiari și va oferi consiliere psihologică, kinetoterapie și activități de socializare. Serviciile vor funcționa inițial în centrele Toamna Albă și Armonie. Sunt prevăzute și activități culturale, educaționale și ocupaționale. Scopul este reducerea izolării sociale și sprijinirea unui stil de viață activ și independent. Funcționarea celor două centre va costa anual aproximativ 3,7 milioane de lei. Banii vor proveni din bugetul municipal, donații și granturi. 172 de copaci au fost tăiați în curtea liceului Matei Basarab din Chișinău pentru amenajarea unui teren de fotbal. Defrișarea a provocat nemulțumirea locuitorilor din sectorul Râșcani, care spun că au pierdut un spațiu verde. Primăria și Agenția de Mediu susțin că lucrările au fost autorizate. Proiectul prevede renovarea terenului, instalarea unui sistem de drenaj, a unui gard și a iluminatului. Noul teren va fi amenajat în parteneriat cu clubul Petrocub. Dimineața acesta ar urma să fie folosit de elevi, iar după amiază de grupele de copii ale clubului. Autoritățile spun că vechiul teren era deja degradat și devenise o zonă cu probleme de securitate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.
2: This is FM.

0: Включи дата.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей. Обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești. Pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-ul și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

News on Radio News FM. Licitația pentru privatizarea fabricii de sticlă din Chișinău a eșuat, niciun investitor nu a depus ofertă pentru întreprinderea scoasă la vânzare la un preț inițial de 773 de milioane de lei. Cumpărătorul urma să investească cel puțin 20,5 milioane de euro în următorii 3 ani, să mențină producția și locurile de muncă și să achite datoriile companiei. Fabrica produce borcane și sticle și ocupă un teren de aproape 15 hectare. La începutul acestui an avea 330 de angajați. După licitația fără ofertanți, o comisie urmează să stabilească următorii pași pentru privatizare.

conștientizarea întreprinderii. Stația de captare de la Vaduilu Vodă funcționează în regim normal, potrivit municipalității și operatorului Apă Canal Chișinău. Primarul Ion Ceban spune că au fost aplicate toate soluțiile tehnice care țin de competența municipalității. Funcționarea sistemului depinde însă și de nivelul apei din Nistru, care rămâne scăzut. Municipalitatea discută cu guvernul Germaniei construcția unei noi stații de captare. În paralel, edilul cere autorităților centrale să discute cu partea ucraineană despre situația de pe Nistru. Deocamdată, stația de la Vaduilu Vodă funcționează în parametrii normali. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: with you.
1: Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Publicitate. 079 95

0: Campus FM.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate.

FM. Nu m-am gândit că pot avea lumea întreagă și dintr-o dată, adio. Cuprins într-un adevăr absurd ce mă leagă,

0: This is Muz FM.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.